بتهيألي قدام الإله بقى اللي احنا انبسطنا بيه ده لازم نقول له كلام حلو، ايه رأيكم؟ تيجوا احنا البنات، احنا بتوع الكلام الحنين، تعالوا نقول مع بعض ونرنم الترنيمة اللي جاية دي ونحتفل بالإله بتاعنا.